برغوث بس جينا درد فيديو وشاقينا مير مروات فراملان دي داك بانينا وشي زمونغ دا يوبلنا بغير گزارا گرانا دا وشي زمونغ دا يوبلنا بغير سندگي گرانا دا زبا هغا گران يم او پوما باني هغا گران دا اچا گرانا دا او دادا خان اچا اچا اي هي امير خانا عامر خانا ويوزي كده كم دكنا سوي اي كنا ويوزي كبال كل منا بلا بريك والله اذا ومخش كده كنا جام بروغاي او باخر شي واد اللي كنا متى خبر اخو زمونغا يرانا غرانا دا زمون دا يوبل نا باخر زندگي غرانا دا گزارا غرانا دا او زپا غي غراني ما پاپ ما غرانا دا اوي هي مننا دير جو